же всі святі по трудях земних почивають, умним очі всім своїм представляюще, а ще й не можем постигнуть ісущого там облаженства. Ми земні і плотью облажені, обаче вірою сіє пророзумівающе і серцем предкушающе, поєм дивному во святих своїх Богу.